tenkte sig jo, tænkte mig, at hun ønsker den stedvækker, men de så Big Shows op. Ej, Big Shop, det er skal sætte, jeg bare her kan benasse. Det bliver som, ni så tjøm dagen, og ni snukker dog skal sætte sig, og der så, ikke man ni selv, og patsi de så bedre, ikke de så tjæt til bjæt. Jeg kan jo, man kan da bare måske så bedre med, og så har jeg bare den her resident hos god gathering, og der husker jeg ikke, når jeg skal bare gøre, og det er noget, der er Hesterville. Elaine Steven, jeg kan de så bedre, at der bare måske ikke bare, ej, den har jeg ikke, så det dog jeg, og jeg skal dog jeg bare jo, han skal hjem sejt, og jeg har besigt hod. Jeg er James Bobbis, skal så bedre, og nok jeg bare, den er så stedt takt, jeg bare, og jeg her, her vi, hej, i nu i mån gik bare, jeg er her, min option er så, hej, vi stak nok gik bare den, hej, jeg er Romeo Chicapio, skal det bedre, og nok gik bare, hej, nu gik jeg så, det var en stak, ikke vi, den har gik jeg så, nok nu gik jeg så, nu gik baseball umpire, gik jeg dad. Så jeg gik det bare, så måske, det bare, så nok, det er sådan, det er takt, jeg gik en anden kunde, måske, så bedre, og jeg må gå, og jeg gik,

0: Ekke bad så vi det sådan bad måste du gå ud til badjmon. Nistem gør her til badjmon når jeg går ud, kan du gå abtson kan du sådan så vi tager det. Pse gør den her skam gør du gør bag her I her region across the province gør bag her pse gør province gør opdagen at hænge så vi tager det bare når så bør her her nu til bud gør bag jeg mig gør gør bag nu abtsi så gør det du så I avet det gør bag så jeg kan her her I spørgivet gør udit mig gør her udit gør bag vi tager det jo neon jo McDonald's og det kan abit si big nok ikke noget enge gør så vi tager gør bag her husker gør så abit så der når så bænder nu til bud nang gør abit si så det så vi tager jeg mig gør det gør bag nu her vi ja skadet gør bag den abit si så enge bag det der når han just nok sang gør bag så jeg det kan måle at jeg så utnært gør bag abit si så det så vi tager umag Valdor Mayor Serge Alaris når så gør enge så vi tager gør det vi uge abit si big gør just nok så det når så stiger bag jeg mig gør det gør det så utnært det gør bag abit si så mag det så gør det mad abit si så enge snakket jeg sige nu abit si on når jeg abit si on jeg nok tænker kan and enge det tager jeg jo abit si on jeg så betaler kan jeg det snakket jeg gør det så utnært det gør bag en her snakke permanent det så snakket så gør jo jeg abit si mig må gå dit gør abit jeg abit si det mine det jo har det gør bag jeg snakket jeg må tage betyder jeg abit si mine det kan jeg vi vil gør bag and enge snakket jeg gør det så buksemat gør bag jo alert gør jeg så bukset jeg gør when min det så nigan opstik jeg next premier det der gør bag det så jeg abit si det gør bag jo.
1: It's easy to stay 14 days and work and return to their home.
0: So I'm going to show you what I'm going to do. I'm going to show you what I'm going to do. Kanas sjögum kör att de kör sig nåt enkelt, precis det de snakkar nu är ju de tackar genom services genom att jag valdor gör nåt enkelt kibaga, and hittat kibaga det hur det arbetsisod snakksod gör vi bättre att bedöma kibaga så vi tar det de stryker det de vidare att jag bara borde lägga mycket annan teknik kibaga nu har arbetsion nå, and min hög det gör det bara jag går hög snack det här hur gör EU iskan det kibaga engelska nåt ke banyo candidate ke baz gadao new year provincial election second update ago Jani Belfleur Cal Tushis ngasugi ba uda ino uda farma no tashkwani Chitegi Badan. We will get then how a Tisha with me take and we do she datum get the Jedi Ranodi Banyo new year elections and So new guy, because next again, that's three. We dad get new guy. Did we trade you? Banyo, payo, new guy. Your politics, I can update it. But that we will get a bit the community. Banyo, Quebec solitaire. Got a bit the community. That's a North Shore. I can get a. Not the amount of dad about it. When did we not call you? Banyo, but see new candidates. Got did you run a lot? So next guy, shy. Can school get with did you? Did you but get back? Get with did you good start? So my guy, Bell Flag, Cal. Tushis nga sitzen enge gaidet geba nashtwek amstin isha tseite enge adgoye gaispihi wekot na hao huga region ekla peinot isha witam.
2: Je pense que c'est ça que les gens ont besoin en ce moment. C'est beaucoup d'écoute. On a passé une dure période après la COVID. Je pense que c'est retrouver un beat qui a changé, découvrir un autre beat de vie, de société. C'est ça qui est aussi qui est important d'être à l'écoute.
0: Enge det där enge så en det går de bara vänster det de ska betala nåt de ska veta om hur kan jag skriva en stiga de ska behöva väl och hur går jag hela naspen enge bara ska bli bättre bara enge det där kan det de ska snacka det de ska det de tycker jag ben min här det de ska måste kunna stå nåt det de ska dock gå jag så nästa gång det där enge det ska han stå i kedja bara vänster det ska veta om så jag måste det ska nacka jag hur deplaces jag enge nånad sen och jag snakta I här och Quebec kan öppna nåt kan nischa en zid hon zid att iod gäst kan så dödja de dödat gibanio candidates and och hemma kan goda gagna Kerry Champagne Jourdain ska se dig jag måste nu gå och singa som egen här CAQ party gibat det så vi har gått till Molly att jag öppna nåt egen Randy Lego Rankin och den här Pilgan gibat zid så egen där liberals vi en annan kan jag så egen zid att jag gissa de bara stadigt gärna en provincial collections. And I mean, we're going to be able to talk about the fact that we don't have any money, but we don't have any money, but we don't have any money, but we don't have any money, but we don't have any money. We're going to be able to talk about the fact that we don't have any money, but then we don't have 9/11 attacks. And Jit magasti he jasod msege ota Quebec bag noptig nod egu gana stabe hey hey which captain ge bag get you egu jish nine ge bag jisha jisha patado ge badan new relay run ge da dudam ude Montreal ne sha Quebec city ge ge jish jits da dot jish patado ge ge den and I egu jish nax dot ge jisha puchka kot nim senyu choy ge puchka ke basti he jasod dat new full firefighter gear ge ge jisha puchka kot mama maga hey gana ne niana nem da No, I have pounds kiba dignitsen kiba gnish pta gda kok yan yo. And mche magenzi da he asti he jesud kiba gnish isha jish pta dod kiba neo and isha big sto the pigan kiba sto the pigan giden. And mamu mag neo the neo jish rao he gnish da dod kiba me new gende hai Montreal isha Quebec City ya jish pta dod. Eko he magenzi isha he magenish tam isha pta no jes to pta no kiba da I yana know is waiting this I got here 8:46 is pretend you should get should be I get to but I know that I guess it sends it I can haunt that that with I don't get it show here just to put out the much and get snack by and much and gaps to that given I got him now and gaps need to get nicht gaps to keep on your twin towers the world trade center getting up they not so go get to dad we go with to dad we should give on your show yeah yeah Stiga di schnagnit di di unad nit ke ba yo sin diagum ke ba major yo ga sin diagum ke den of the gam sega across the province and not they not sega then how not they not so ignu I here Yeah, we not got the band just show you I new guy not in again head is instead can the dust he just so that is on that dot you map but you know in guy guys not the band head he do we which had the by way on the guy spin again go there with the bus new city the New York City about the 2021 guy speed the band and you I have World Trade Center sky here got the badge must the man so I knew she's going to with Madrid the badge on when she said that should be at